buñu baxé société bi bax kon nak borom xam xam yi nañu ragal yalla nañu bayyi xel yalla bañu top bañatum aduna ba tax duddu aduna di dañ ci seen xol ndax lolu da fay jur ak vit ci ñoom mu jog jamono sayyidna jibril dana wacc mu di juroom ñettelu waccam